Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq, Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq, Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır məbləğinə illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ilə online sifariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan 50.000 manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq, Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA-dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endo

pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin. Vəsait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq, Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq, Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfə qonağımız Respublikanın əməkdar artisti, xalqın sevimli sənətkarı Vasif Məhərrəmlidir. Xoş gəlmisiniz.
1: Təşəkkür edirəm, Aytaq xanım. Çox sağ olun, isti sözlər üçün. Minnətdarım.
0: Vasif müəllim, mahnıda söz yoxsa melodiya?
1: Söz.
0: Vasif Məhərrəmli üçün uğurlu albom yoxsa canlı konsert?
1: Canlı konsert daha gözəl olar məncə.
0: Mahnı seçərkən sizin zövqünüz yoxsa dinləyicinin zövqü?
1: Ümumiyyətlə müğənni, sənət adamı kütlənin arxasında daşımağı bacarmalıdır. Kütlənin arxasında getməməlidir.
0: Ramazan aydı və bu ayda ehtiyacı olanlara kömək etmək insanlıq borcudur. Yeri gəlmişkən sizin də karantində etdiyiniz ərzaq yardımı çox danışıldı. Və insanlar sizə qutuların üzərində əməkdar artist yazdırdığınız üçün tənqid etdilər. Sizcə bu özünü reklam kimi qiymətləndirənlərin narazılığı idi yoxsa paxıllıq hissi?
1: Əşim tüsünü də yəqin ona görə. Nəinki o ərzaq yardımında hər yerdə səni harda saxladılar? Ola bilsin insanlıq halidir, tanımasınlar. Sən mütləq şəkildə sən deməlisən Respublikanın əməkdar artisti Vasif Məhərrəmli və bununla qürur duymalısan, nəinki digər adlarla.
0: Dinləyicilərin əksəriyyəti sənsizlik mahnısını çox sevir. Buna səbəb nədir? Sənsizlikdən sonra yadda qalan hitinizin olmaması, yoxsa daha çox toylara üstünlük verdiyiniz üçün yeni layihələrə kifayət qədər vaxt ayıra bilmirsiniz?
1: Mən deməzdim ki, mən layihə eləməmişəm, mən mahnılar oxumamışam, çox mahnılar oxumuşam. Və çox mahnıları, məsələn, mən sənsizlikdən sonra rəhmətli Məmməd Barbağzadənin çox insanlar Məmməd Barbağzadənin mahnılarını oxuyublar, amma mən oxudum, xit oldu. Məhəbbət Kazımovun mahnısını çoxları oxuyublar, amma mən oxudum, xit oldu. Ona görə mən razılaşmıram, sadəcə sənsizlik mahnısı o qədər qəlblərə məlhəm oldu ki, bu gün dağlını qoruyub saxlayıb.
0: Niyə məhz Bakılı qız? Dolayısıyla yəni şəhər qızı yoxsa kənd qızı?
1: Qabağıma çıxan Allah Taalanın bir bəxşişi idi mənə. Məqsədli şəkildə olmayıb. Ya şəhər qızı, ya kənd qızı fərq eləməz.
0: Qonağımız olan bəzi sənətkarlar deyirlər ki, toy qeyri-ciddi sahədir, ciddi sənətlə məşğul olanlar toya getməz. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bu belədir yoxsa yox?
1: Ciddi sahə deyilsə, siz getməyin də dinəndə.
0: Tamaşaçı zövqünün ardınca getsək, Üzeyir Mehtizadə səviyyəsinə düşürük demişsiniz. Sizcə, Üzeyir Mehtizadə kommersiya yönümlü, ucuz musiqi təqdim edir, yoxsa sadəcə tamaşaçı zövqünə uyğun musiqi yaradır?
1: Onu bilmirəm, nə vaxt demişəm, unutmuşam açığı.
0: 2019-cu ildə.
1: Ola bilər. Amma biz Üzeyir də düşünməzdik ki, bu mahnıları ifa edəcək, belə bir xoşbəxtliklə qarşılaşacaq. Sadəcə mən artıq Üzeyir haqqında danışmağı dayandırmışam nəyə görə? Ona görə ki, adamın 1 milyondan çox YouTube-da izləyicisi var. Qazaxıstanda, Özbəkistanda, bizdən fərqli olaraq Türkmənistanda, hətta Türkiyədə belə konsertlər verir və yüzlərlə, minlərlə insan onun konsertinə axışır. Ona görə də burada susmağa üstünlük verirəm.
0: Ən ağır itkilərdən biri olan, yəni sevgi itirmisiniz. Dolayısıyla ilk həyat yoldaşınızı, yəni qızınızın anasını itirmisiniz. Bu hadisədən sonra sizə yaşamağa stimul verən nə oldu? Sənətiniz yoxsa qızınızı qorumaq məsuliyyəti?
1: Ümumiyyətlə, mən möhkəm adamam. Mən heç bir zaman şərtlər nə olur olsun, mən heç vaxt Rəbbimə isyan eləməmişəm. Allah Taaladan gələn nə varsa qəbulumuzdur. Verən də Allahdır, alan da Allahdır. Ona görə, amma bugün çox xoşbəxtəm. Bütöv bir ailəm var, bir oğlum daha var. Artıq qızım böyüyüb, 23-24 yaşın içindədir.
0: Qızınızın böyüdüyünü görməkdə sevinirsiniz, yoxsa illərin bu qədər sürətlə keçməsini düşünərək kədərlənirsiniz?
1: Tam əksinə, illər keçir, sənin yaşın üstünə yaş gəlir. Ona görə orada hevslənmək lazımdır. Əksinə, qızım böyüyüb, ailəm, oğlum da böyüyüb, bunlara sevinmək lazımdır. Mənim yaşımın üstünə də yaş gəldikcə çox sevinirəm, çünki mənim yaşımın üstünə yaş gəldikcə onların böyüməsini görürəm.
0: Oğul övladı yoxsa qız?
1: İndi bizim rayonda bir şey var, babam o vaxt deyirdi, bir növ 8 qızı vardı. İndi onun adını çəkəndə dedi ki, az o sonsuzdur yazıq, o sonsuzdur. İndi mənə gəlir, mən deyirəm, ay mama, bunun 8 qızı var ya adamın, necə sonsuz ola bilər? Sən demə, yəni oğul evladı yoxsa sonsuz sayılırmış bunların fikrincə, bunların təfəkküründə, bunların düşüncəsində, bu nə bir zehniyyətdir, mən başa düşmürəm də. Amma mən yenə də deyirəm, 10 qızım olsa belə, of demərəm, oğul qız fərq eləmir.
0: Çətin anlarınızda dostlarınızın, ailənizin əhatəsində keçirirsiniz, yoxsa evdə tək?
1: Özümə qapılanda mən təkli sevirəm.
0: Sənətinizdə daha çox eksperiment etməyi sevirsiniz, yoxsa ənənəvi janrlarla işləməyi?
1: Eləmişəm, eksperiment eləmişəm, amma ənənəvi janr daha gözəldir. Mən tövsiyəm nə ola bilər gənclərə? Bir janrdan yapışmaq, o janrı yaxşı mənada insanlara sevdirmək, ondan sonra digər janrlara və digər məsələlərə, digər nə bilim mahnılara ya yaradıcılığa toxunmaq. Sən neçə ki estradada dəstək eləməmiş edib aşığı mahnı oxuyacaqsan, aşığı mahnından təsdiq eləməmiş edib oper oxuyacaqsan, səndən heç olmayacaq. Məsələn, bir neçə müğənnilər var, baxırsan səsi yaxşıdır, amma bir gün İbrahim Zad səs olur, bir gün Flora Kərimov olur, bir gün İlham Əquliyev olur, bir gün nə bilim Michael Jackson olur, belə olmaz, olmaz elə. Öz yolunu tapmalısan, izdən gedənin izi qalmaz.
0: Sevgi bir dəfə olur, yoxsa yenidən sevmək mümkündür?
1: Allah Taala heç bir insanı böyük sevgiyə duçar eləməsin. Bu böyük bir bəladır. Məhəbbət olsun, hörmət olsun, istək olsun.
0: Siz yaşamısınızmı onu?
1: Yox, yaşamamışam. İstəmirəm də yaşamaq.
0: Mən yaşamayan bilmirdi, amma çox...
1: Yox, ağıllı adamlar yaşamırlar.
0: Çox belə emosional izah etdiniz, yəni sözün yaxşı mənasında o zaman. Elbə ki, sanki onu yaşamısınız və...
1: Yox, yaşamamışam.
0: Heç kimə məsləhət görmürsünüz.
1: Hə, yaşamamışam, hiss eləyirəm onu. Hə, bir də gözümün qabağında yaşayanları görmüşəm. Ağlayanları, yəni, bu zülüm, zillət çəkənləri görmüşəm. Mənə elə gəlir ki, ağıllı adamlar ona düçar olmazlar.
0: Dünya qəmli nağıldır, yoxsa?
1: Dünya qəmli nağıldır, bəli.
0: Samir Piriyev yoxsa Ədalət Şükürov?
1: Heç biri. Necə bilim, nəyə görə soruşursunuz onu? Ədalət Şükürov.
0: Ədalət Şükürovu seçdiniz. Ədalət Şükürov oxumağı sizdən öyrənib, yoxsa fikriniz dəyişib indi hal-hazırda?
1: Əslində biz ədalətlə çox səyahətdə olmuşuq və mən bir dəfə danışdım, yadıma gəlir, deyəsən haradadan. Dedim ki, mən çox şey ondan öyrənmişəm. Amma dedim, oxumağı məndən öyrənmə, çox şey ondan öyrənmişəm. Doğrudan da çox bilmədiklərimi ona zəng eləyərəm, ondan soruşaram. Xüsusən də bu ev interyerində, geyim markalarında çox fərqli bir adamdır. Başı da maşallah belə kompüter kimi işləyir. Mən ədalətlə bir yerdə onda çox rahat olurum.
0: Fəxri ad yoxsa xalqın sevimli sənətkarı olmaq?
1: Yox, fəxri ad alıb xanlığın sevimli sənətkarı olmayacaqsan, seçmə lazım deyil. Ona görə hər ikisi burada seçim yoxdur. Çünki o sevənlərlə sevməyənlər bir yerdə səni qaldırıb vasif məhrəmli eləyiblər. Bəlkə də sevməyənlərin gücü daha çoxdur sənin vasif olmağında.
0: Sizi əsəbi bir insan kimi tanıyırlar. Real olaraq, həqiqətən də əsəbsiz, yoxsa bu bir obrazdır ki, insanlar sizdən sərhəd saxlasınlar?
1: Yox,
0: qorxsunlar ki... Vasif Məhrəmliyə sual vermək olmaz, Vasif Məhrəmliyə onu bunu demək olmaz.
1: Yox, obraz yaratmamışam, yox, qətiyyən. Əslində, çox rahat, çox hüzurlu adamam. Hər bir insanın əsəbi var, kimin əsəbi yoxdur ki. Kiminsə qüruruna, ləyaqətinə, şəxsiyyətinə toxunsan, o əsəbləşməyəcəkmi? Düşünürəm ki, hər bir insanın qadınlı kişili içində çox-çox üzrəkdən bir həyasızlıq var. O, bütün həyatı boyu çıxmaya da bilər üzə. Amma zaman-zaman çıxıb yeri qayıdıb yerinə öz qınına yığıla bilər. Xarakterimdir də, mən nəyinim, bacara bilmirəm bunu. Buyam da, pisimlə, yaxşımla buyam.
0: Son sualımızı yoxsasız verək. Müğənni olmasaydınız kim olardınız?
1: Bəlkə də çox böyük bir biznes adamı olardım. Çünki mən özümü hər yerdə işləməyə layiq bilən birisiyəm. Mən özümü hazır kadr bilirəm, açıq deyim sizə. İstər biznes sahəsində, istər hər hansı bir vəzifədə. Çünki kifayət qədər mənim ona potensialım da var, kifayət qədər ona mənim savadım da var və mən baxıram, ətrafımızda olan çox-çox insanlardan mən IQ olaraq daha öndəyəm. Bəlkə də mənim elə ən böyük şanssızlığım elə müğənni olmağım olub. Bəlkə də mən müğənni olmasam, başqa yerlərdə olardım. Bunu həmişə də özümə demişəm.
0: Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz. Qonağımız isə Respublikanın əməkdar artisti Vasif Məhərrəmli idi.
1: Təşəkkür edirəm.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq, Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq, Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Sinema Radio efirdə də sizinlə Yaqut və bir saat ərzində kino aləmində nələr baş verib bizimlə öyrənəcəksiniz. Dəstək üçün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə, Real FM və tərəfdaşlığı üçün Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. 377-ci buraxılışımızla efirdəyik. Qarşıdan premyeralarla zəngin bir mövsüm gəlir. 44 tam metrajlı bədii, daşlara həkk olunan tali, bədii sənədli filmləri, Cənnətin İqamətgahı, sənədli musiqili etnografik filmlər və adlarını hələ sadalamadığım istehsalat prosesində olan ekran işlər də var. Yəni, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən kino agentliyinin fəaliyyəti çox şaxəlidir. Həmişə olduğu kimi çox zəngin buraxılışla yola çıxırıq və Dost Sinema rubrikasında qonağımız bir prodüser olacaq və yeni layihələrdən danışacaq. Mütləq dinləyin, indi isə vaxt soundtrackindir. 1966-cı ildə ekranlara çıxmış İstintak davam edir bədii filmindən Natavan Şeyxvanın ifası. Dinləyək.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldık. Christopher Nolan'ın epik Odysseus'ı resmi olarak en çok gelir getiren reytingli filmler siyasına başçılık edir. Bu status evveler Deadpool Comics filmine məxsus idi. Odysseus dünya miqyasında 1 milyard 352 milyon dolar gelir elde edib ki, bunun 516 milyon doları Şimali Amerika'dan, 836 milyon doları ise beynəlxalq ərazilərdən gelir. Deadpool filminin 2024-cü ildə 1 milyard 338 milyon dollar gəlir əldə edəcəyi gözlənilirdi. Hammer'in epik poemasının film adaptasiyasında Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya və başqaları rol alıb. Sürətli və qəzəbli filminin ulduzu Vin Diesel franşizanın 11-ci və sonuncu hissəsinin çəkilişlərinin nə vaxt başlayacağını açıqladı. Diesel'in sözlərinə görə, Sürətli Əbədi filminin çəkiliş meydançasındakı kameralar bu dekabr ayında yandırılacaq. Universal tələblərinə cavab verə bilsəm, dekabr ayında çəkilişlərə başlayacaq. Amma mən suya batmışam, 4 fərqli senaristdən keçməli və layiqli bir sonluq hesab etdiyim bir sonluğu əldə etmək üçün 4 il sərf etməli oldum. Bir neçə həftə əvvəl ssenarini oxuyanda gözyaşlarına boğuldum. Vin filmin 25-ci il dönümü münasibəti ilə orijinal Sürətli və Qəzəbli filminin xüsusi nümayişində etiraf edib bunu. Sürətli Əbədi filminin rejissoru Louis Leterrier olacaq. Rejissor bu yaxınlarda hələlik ssenarini oxumaq şansı təklif olunmadığını bildirdi. Franşizanın dünya miqyasında 7,3 milyard dollar gəlir əldə etdiyi bildirilir. Sürətli və Qəzəbli Əbədi beynəlxalq səviyyədə 17 mart 2028-ci ildə nümayiş olunacaq. Disney Buz Dövrü Qaynama Nöqtəsi animasiya filminin ilk görüntüsünü təqdim etdi. Studiya layihənin deyir müjdə təqdimatdan sonra sosial mediada filmdən bir kadr da paylaşdı. Şəkildə uzun fasilədən sonra böyük ekrana qayıdan franşizadan tanış personajlar yer alır. Sürjet təfərrüatları hazırda gizli saxlanılır. Lakin film Sid, Manny, Diego və tarixdən əvvəlki dünyanın qalan sakinlərinin macəralarını davam etdirəcək. Filmin adı personajların üzləşəcəyi yeni bir təhlükəyə işarə edir. Disney hələlik sürjetin əlavə təfərrüatlarını gizlədir. Buz dövrü qaynama nöqtəsi 2016-cı ildən bəri əsas animasiya serialının ilk tam metrajlı hissəsi olacaq. O vaxtdan bəri franşiza əsasən spin-offlar və yayım layihələri vasitəsilə mövcudluğunu davam etdirir. Yeni filmin premyerası 5 fevral 2027-ci ildə kinoteatrlarda planlaşdırılır. 83-cü Venesiya Beynəlxalq Film Festivalı 2026-cı il sentyabrın 2-sindən 12-sinədək Venesiya Lidosunda keçiriləcək. Festival Danny Boyle'un yeni filmi Mürəkkəb ilə açılacaq. Ömürlük nailiyyətlərə görə Fəxri Qızıl Şirlər mükafatı George Clooney və Alan Burstona veriləcək. Əsas müsabiqədə tanınmış beynəlxalq və İtalyan rejissorlarının əsərləri, o cümlədən Nani Moretti'nin filmi ilə geri dönüşü nümayiş olunacaq. Əsas Instinct serialının ulduzu Sharon Stone A24-dən Marta və Məhəmməd filmində rol alacaq. Film Rami serialındakı işi ilə tanınan komediyaçı Rami Yusif'in rejissorluq debütü olacaq. Film New York'da yaşayan sosialist Marta ilə gənc müsəlman kişi Məhəmmədin qeyri-adi görüşündən və sonraki dostluğundan bəhs edir. Yusif ssenarini Josh Safdie ilə birlikdə yazıb. Çıxış tarixi hələ açıqlanmış. Stone bu yaxınlarda HBO-da yayımlanan Euphoria serialının son mövsümündə rol alıb. Doğma sinema.
1: Qalq, əsgər, qalq, qalq!
2: Bu sənə nəyinə lazım?
1: Sənə xüsusi təyinatda olacaq?
2: Olacaq!
1: Onda bir, iki! Mənə ancaq ən yaxşılar lazımdır.
3: Sən gidincə hep ayağınızın burada. Kimsesiz gibi.
4: Teşekkür. Bu arada Zeynep ben.
5: Havaalanında sen benimle tanışmak istedin değil mi?
4: Cesaret edemedim.
5: Oradaki vaziyeti öğrenip bana mevul edersin. Aydın'da.
6: Oldu tamam.
5: Teres.
4: Ne oldu sana? Acıyor mu?
7: Yanın temeli nese gözlerine yer.
8: Ali başkanından daha yaxşı bilir. Neyi harda necelemek lazımdır.
9: Biz arvat uşağla döyüşmürük.
4: Ah, evde özüme yer tapa bilmirəm. Bir cepleyin iki sağ salamattı.
5: Esas məqsədimiz Şuşanı düşmənlə təmizləyib, Şuşada devlet bayrağımızı dalgalandırmalıdır.
10: Ben məsələn çıxanda bilmirəm.
5: Kardeşlerim, mən sizinlə fəxr edirəm. Sağ ol!
0: Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizdən bəhs edən 44 bədii filminin tezliklə premyerası olacaq. Bir qədər əvvəl Sinema Radioda filmin treylerini də dinlədiniz. Filmdə bir sıra tanımış Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyəli aktrisa Özge Gürel də rol alıb. Türkiyənin tanınmış aktrisalarından olan Özge Gürel, kariyerasına 2010-cu ildə Kızım Nerede serialıyla başlayıb. Kiraz Mevsimi, Dolunay, Bay Yanlış kimi məşhur serial lardakı baş rollarıyla şöhret kazanıp Kar Kırmızı filmindeki roluna göre Türkiye'de 57. Kızıl Portakal Film Festivali'nde en yaxşı kadın oyuncu kategoriyasında nominant olup 2015-ci ildə ilin ən yaxşı komediya aktrisası, ən yaxşı nailiyyət əldə edən aktrisa nominasiyalarında mükafatlara layiq görülüb. Onun rol aldığı Kiraz Mevsimi serialı İtalyanın məşhur 5-ci kanal televiziya kanalında yayımlanıb və bu, İtalyada nümayiş olunan ilk Türk filmi olub. Bunun ardından Özge 2025-ci ildə İtalyada keçirilən Italian Global Series Festival'da Beynəlxalq Ulduz mükafatına da layiq görülüb.
11: Ordubad'da 72 məsid olub.
12: 1000 il bundan öncə şəhər olub, bu bağlıq yox.
13: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
14: Həqiqətən Behiştdir.
15: Bu çeşməni quruduğu vaxt olub.
16: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
17: Bu oradan aşırdığından Qarabağa.
18: Bunu qoyduq, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağını.
19: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
20: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən uçqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın min illiklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələr sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında SSK-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında SSK-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnyumedia şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə audio treylerini də dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kəmran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Xalq artisti, görkəmli kinorejissor Vagif Mustafayevin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru olduğu Molla Nəsrəddin Çətin Günlərimin Dostu tam metrajlı bədii filminin çəkiliş prosesi Qazaxıstanda davam etdirilir. Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan Molla Nəsrəddin Çətin Günlərimin Dostu filminin çəkilişlərinin ümumilikdə 6 Türk dövlətində aparılması planlaşdırılır. Qazaxıstan bu geniş miqyaslı ekran əsərinin çəkilişlərinin həyata keçirildiyi 6-cı ölkədir. Layihənin bundan əvvəlki çəkiliş mərhələləri Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, Qırğızıstan və Özbekistanda uğurlu başa çatıb. Qazaxıstan filmin çəkilişləri üçün nəzərdə tutulan sonuncu ölkədir. Azərbaycan Film Komissiyasının dəstəyi ilə National Geographic kanalının istehsal etdiyi Atlar və İnsanlar sənədli serialının Azərbaycana həsr olunan buraxılışının rəsmi teaseri təqdim olunub. Ignacio Sanchez Sarondo'nun yaradıcısı olduğu serialın ölkəmizə həsr olunan epizodunda xalqımızın qədim açılıq ənənələri, dünyaca məşhur Qarabağ atları və müasir polonun qədim versiyası olan Çövkən oyunu işıqlandırılacaq. Çəkilişlər Bakı, Şamaxı, Qobustan və Ağcabədidə həyata keçirilib. Qeyd edim ki, Atlar və İnsanlar sənədli serialının Azərbaycanda çəkilməsi ölkəmizin Argentinadakı səfirliyinin təşəbbüsü və Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının sponsorluğu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyinin, Cəfər Cəfarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının Qarabağ Açılıq Zavodunun və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə reallaşıb. Rejissoru və prodüseri Rafiq Hacıyev, ssenari müəllifləri Kənan Yusifov və Rafiq Hacıyev olan film bu il Finlandiyada keçirilən Saima Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində ən yaxşı vizual konsept mükafatına layiq görülüb. Arion'dan sevgilərlə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Rock VFX Studio tərəfindən istehsal olunub. Film 15 ilə əvvəl qızını itirmiş çoban Akif'in hekayəsindən bəhs edir. O, qızının yad planetlilər tərəfindən qaçırıldığına inanır və illərlə astronomiya və fizika ilə məşğul olaraq səmaya siqnallar göndərir. Ümidini itirdiyi anda isə həyatını dəyişəcək gözlənilməz hadisə baş verir. 11-16 avqust tarixlərində Finlandiyada keçirilən və rəsmi proqramında bu filmin də yer aldığı festival çərçivəsində filmin nümayişində rejissor Rafiq Hacıyev də iştirak edib. Kinematografçının festivalda iştirakına arka tərəfindən səfər dəstəyi göstərilib. Rafiq Hacıyevin Sinema Radio'ya açıqlamasını dinləyək.
6: Finlandiyanın İmatra şəhərində keçirilən Saima Film Festivalında 4 Azərbaycan filmi nümayiş olundu. Çox xoş, çox sıcaq qarşılandı. Filmlərdən biri də Arion'dan sevgilərlə idi bizim filmimiz. Və ən yaxşı vizual konsept nominasiyasında mükafata layiq görülüb. Bununla bağlı alımızı və əsas da filmin komandasını təbrik edirəm.
0: Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki Kino Agentliyinin Azərbaycan irsinə səyahət layihəsi çərçivəsində ərsəyə gələn xüsusi ekran əsəri Dahi Memar Əcəbin Axçıvaninin 900 illik yubileyinə həsr olunub. Dövlət sifarişi ilə Şahdağ Film və Cəfər Cəfarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası tərəfindən birgə istehsal edilən filmin son çəkilişləri ötən günlərdə həyata keçirilib. Qeyd edim ki, filmin çəkilişləri Azərbaycan Azərbaycan Film Kinostudiyası daxil olmaqla Gəncə şəhərində, Qaradağ rayonunda, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsində həyata keçirilib. Hazırda film post-production mərhələsindədir. Montaj, səs və digər texniki tamamlanma işləri bitdikdən sonra isə bu möhtəşəm ekran əsəri geniş tamaşaçı auditoriyasına təqdim olunacaq. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən proqram kino sahəsində yaradıcı potensialın inkişafına yönəlib. Əsas məqsəd yaradıcı istedadların dəstəklənməsi, innovativ ideyaların inkişafı və gənclərin film sənayesinə inteqrasiyasıdır. Proqramın ilk təlimi önümüzdəki həftə baş tutacaq. Tarix 24 avqust. Spiker Elvin Abdullah. Mövzu kino marketingi. Diqqət mərkəzində filmin düzgün auditoriyaya çatdırılması, tanıdılması və uğurlu marketing strategiyalarının qurulması olacaq. Qeyd edim ki, artıq bu təlim üçün qeydiyyatdan keçən iştirakçıların elektron poçt ünvanlarına təsdiq məktubları göndərilib.
14: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Dost sinema.
6: Əziz dinləyicilər, Dost sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Şahdağ Film Kino Şirkətinin direktoru Sərvər Bayramovdur. Sərvər bəy, xoş gəldiniz.
7: Təşəkkürlər, siz sağ olun Yaqut xanım.
6: Sərvər müəllim, Şahdağ şirkətinin fəaliyyəti barədə istərdim söhbətimizə başlayaq. Bugün fəaliyyət istiqamətləri hansılardır?
7: Bir daha təşəkkür edirəm. Şahdağ Film production olaraq təqribən 5 ildir fəaliyyətə başlayıb. Mən deyərdim ki, vətən müharibəsindən sonra bu production fəaliyyəti bir növ əvvəl ideya, sonra isə reallığa çevrildi. Məqsəd nədən ibarət idi? Biz bir çox yaxın ölkələrin efir məkanlarında televiziyada çalışan jurnalist mütəxəssis kimi tarix filmləri izləyirdik və xüsusən TRT, Qardaş Türkiyənin televiziya kanalı, eyni ilə digər Türkiyədəki prodakşınlar bu fəaliyyətlə geniş məşğul idilər və təbii ki, bizim də bir arzu, istək var idi ki, öz tariximiz, Azərbaycanın zəngin tarixini artıq seriallar, filmlər vasitəsilə təbliğ etmək, çünki çox effektiv idi. Yəni, araşdırmalar apardıq, bir çox, belə deyək də, nəticə olaraq təbliğat vasitəsi kimi artıq kino və serialların böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini anlamışdıq. Və digər tərəfdən vətən müharibəsindən sonraki qalibiyyət, artıq Azərbaycanın öz suverenliyinin tam bərpa etməsi, o aşıb daşan, belə deyək də, milli qürur hissi və daha çox ideoloji işlə məşğul olduğumuz üçün belə bir inam bizdə yaratdı ki, biz mütləq kökümüzə daha çox bağlanmalıyıq və bunun istiqamətindən belə də mütləq şəkildə tariximizin təbliğatıdır və Şahdağ Film ideyası gəldi, production ilk işçiləri cəlb etdik, mütəxəssisləri, onları Türkiyəyə götürdük, müəyyən bir təcrübə keçdilər, xüsusən o vaxtda bu Kuruluş Osman layihəsi var idi, Bozdağ Film, orada təcrübə keçdik, TRT-nin digər bir çox layihələrində, onların tarixi pavilyonlarında olduq. Çəkiliş heyətinin, yəni ilk mütəxəssislərin tərkibi də fərqli idi. Rəssamlar, ssenari heyəti, rejissorlar, operatorlar və demək olar ki, daha çox belə deyək də, müəllifə aid olan mütəxəssislər yığmışdıq ilkin olaraq Təbii ki, bu bir layihənin üzərindən yola çıxışıydı və yol o layihə də Atabəyləri, Azərbaycan Atabəyləri.
6: Çox keyfiyyətli bir iş
7: ortaya çıxdı. Biz sözsüz ki, ilk olaraq serial düşünürdük və hətta 44 bölümdən ibarət bir serial düşünürdük. Senarisi də hazırlanmışdı. Ancaq biraz vaxt getdi və bunun üçün böyük bir pavilyon layihəmiz var idi. Onun reallaşması gecikdi. Bilirsiniz ki, tarixi filmlər böyük maliyyə vəsaiti tələb eləyir və o imkanlar tam şəkildə cəlb edə bilmədi. İstər özəl sektor olsun, istər dövlət dəstəyi və bədii sənətli iki bölümü ərsəyə gətirdik, təqdim etdik ictimaiyyətə və bundan sonra artıq arzularımız daha da böyüdü. Yəni, təcrübəmiz böyüdükcə arzularımız da, hədəflərimiz də böyüdü və biz indi bildiyiniz kimi daşlara həkk olunan tali belə bir bədii sənətli filmin artıq istehsalını başa çatdırmışıq. Türkmənçay bədii film layihəsində ciddi hazırlıq prosesi gedir. Eyni ilə bundan əvvəl Şahda film Tənha İnsanın Monologu belə bir qısa metrajlı bədii filmi reallaşdırdı və bir çox mükafatlar alıb eyni zamanda beynəlxalq festivallarda. Belə Yaqut xanım, yəni ki...
6: Fəaliyyətiniz uğurla davam edir. Amma mən istərdim elə az öncə toxunduğunuz Daşlara Həkk Olunan Tali filminin çəkilişlərindən, ümumiyyətlə onun ərsəyə gəlməsindən biraz danışaq. İdeya necə yarandı? Niyə məhz Daşlara Həkk Olunan Tali, ümumiyyətlə bu ad nə ilə bağlıdır? Dinləyicilərimizə və tamaşaçılarımıza məlumat verək.
7: Çox gözəl. Bu layihənin ssenari müəllifi bizim çox hörmətli xalq artistimiz Yavər Rzayev və tanınmış yazıçımız İlqar Fəhmidir. Biz ssenari üzərində

0: türbəsi hazırda Naxçıvanda, yəni qalır Möminə Xatun türbəsi ki, bütün yaxın şərqin incisi sayılır və bu il şəhər salma memarlıq ilidir. Eyni zamanda Əcəm Naxçıvanın 900 illiyidir. Cənab Prezidentin bununla bağlı sərəncamı var və sərəncamdan gələn məsələlər içərisində türbənin, Möminə Xatun türbəsinin əsaslı bərpası da var. Yəni, türbə çox möhtəşəmdir. Təbii ki, buna ən böyük qiyməti artıq veriblər bizim tarixən memarlarımız, tarixçilərimiz haqqında böyük elmi işlər yazılıb, bir çox belə deyək, mənbələr var. Sadəcə təəccüblü bir neçə məqamı sizlə bölüşmək istəyirəm. 12-ci yüzillikdə türbənin üzərində həkk olunan, daşlara həkk olunan ornamentlər, kufi yazılar və bir çox belə deyək də o naxışları bu gün biz o türbənin eynisini Azərbaycan filmin ərazisində, kino studiyanın həyətində tikmək istədik, inşa etdik. Çəkilişlər baxımından dekorasiya olaraq, pavilyon olaraq bizim rəssam heyəti onun öhdəsindən tam gələ bilmədi. Yəni, o naxışları, ornamentləri bugünkü dövrümüzdə bu qədər texnologiyanın inkişaf etdiyi bir vaxtda siz bilirsiniz ki, o materiallardan strafor falan hətta 3D səviyyəsində belə deyək də çaplarda mümkündür. Ancaq yenə də onun eynisini, yəni o incəlikləri, xırdalıqları verə bilmədilər və bu əcəmi duhasının bir daha belə deyək də nə dərəcədə yüksəkdə durduğunun əyanı nümunəsidir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ faktiki olaraq yəni 900 il ayırır o dövrdən bizi, amma bugün əcəmi duhası bu qədər aktualdırsa, onun əsərləri hələ də günümüzə qalırsa və ornamentlər daşların üzərində yazılar bugün tam şəkildə oxunursa, bu bir növ onun taleyinin elə daşlara həkk olunması anlamına gəlir.
1: Necə gözəl açıqladınız.
0: Siz sağ olun.
1: Tamaşaçılara Əcəmi Naxçıvani bu dəfə necə təqdim olunacaq? Hansı, məsələn, çəkiliş prosesində maraqlı, yadda qalan nələr oldu? Aktyor heyətindən biraz danışın bizə. Harada çəkilişlər aparılıb?
0: Deməli, çəkiliş məkanlarından bağlı bir çox məqamları deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, bizim tariximizin zəngiliyi, xüsusən tarixi, abidələr, mədəni iş imkan verir ki, xüsusilə 12-ci əsr və 12-ci əsrdən sonrakı dövrlər filmlərin çəkilməsi üçün belə deyək də, daha çox dekorasiya və o pavilyon tikintisi məsələlərində bizi biraz sığortalasın, azad etsin. Bu bizim elə bir ki, bir növ tariximizin zənginliyi ilə bağlıdır və açıq şəkildə deyim ki, həmkarlarımız digər ölkələrdən olan elə eyni zamanda qardaş Türkiyədən biraz da həsəd aparılır bu mənada. Yəni, sizdə bu qədər tarixi abidələr var. Çox rahatdır ki, siz bu çəkilişləri reallaşdırasınız. Amma eyni ilə təbii ki, pavilyon olmaması və real naturada tarixi abidələrlə bağlı çəkilişlərin aparılması da təbii ki, özünün çətinlikləri var, nüanslar var. Burada xüsusilə bilirsiniz ki, onlar turizm məkanlarıdır, insanların gəliş-gediş olan məqamlarıdır və konkret çəkiliş üçün inşa edilmədiyinə görə müəyyən problemlər çıxır. Bunlar bizim kameraman qardaşımız, operator daha yaxşı bilir. Çünki kameranın baxış bucağı daha fərqlidir və adətən film üçün tikilən pavilyonlarda xüsusilə mütəxəssislər bunu xüsusi nəzərə alırlar. İşığın düşmə bucağından tutmuş, ərazinin, məkanın genişliyi və digər məqamlar. Belə, yəni biz hər halda bir tərəfdən bu abidələrin olması bizə rahatçılıq gətirirsə, digər tərəfdən artıq yeni qayğılarla üzləşdik. Xüsusilə mən deyərdim ki, məsələn, karvansaraların birindən istifadə etdik. Həmin dövrlərə yaxın bir belə deyək də inşa olunan bir karvansaranın o biraz belə həddindən artıq bərpaya ehtiyac olan bir yer idi. Və xüsus, biz demək olar ki, bərpa etdik oranı yeni çəkilişlərin aparılması üçün. Burada təşəkkür edirəm mən Mədəniyyət Nazirliyinə, Mədəni İş Agentliyinin mütəxəssislərinə, daha doğrusu xidmətli mütəxəssislərinə ki, bizə yaxından orada köməklik göstərdilər.

0: Eynilə daha qürurla bir məsələn deyə bilərəm ki, Gəncədə biz Əcəminin evi çəkilişlərini etdik. Bu eynilə 80-ci illərdə inşa olunan Nizami filmi üçün inşa olunan Nizaminin evi layihəsi idi filmdə. Və o da müəyyən mənada ciddi bərpaya ehtiyacı yaranmışdı və düşündük ki, niyə Gəncədə çəkiliş eləyək, biz oranı bərpa edək və nəticədə həm Nizaminin evi muzey olaraq turistlərin ixtiyarına qaytarılsın, həm də biz eynilə bilirsiniz ki, Naxçıvan memarlığı, Gəncə memarlığına oxşarlıqlar var idi, xüsusən bu kərpiş elementləri falan. Bu baxımdan hər ikisini düşündük və ona nail olduq. Burada xüsusilə təşəkkür eləmək istəyirəm Bakı Abadlığa. Yəni, özəl sektor olaraq yaxından layihədə iştirak elədilər oranın bərpasında və mütəxəssislər cəlb olundu. Mütəxəssislərin sayəsində ciddi şəkildə bərpa quruculuq işləri aparıldı və biz orada 5 çəkiliş günü ərzində demək olar ki, 20% filmin çəkilişlərini Gəncədə etdik. Ondan sonra Şirvanşahlar sarayında çəkilişlər aparmışıq. O dövr memarlığına uyğun elə bu Sabunçun ərazisində, Mərdəkan ərazisində, Suraxana ərazisində tarixi abidələr var. Onlardan biri Nizaməddin məscididir, biri Atəşgah ərazisində. Daha sonra şəhər mərkəzində bir məscid var idi, hansı ki o da bərpadadır. Atabəy sarayı kimi onun müəyyən dekorativ dəyişiklər edib orada çəkilişləri apardıq və pis alınmadı, belə deyərəm. İnşallah onu, yəni, tamaşaçılar daha dəqiq deyəcəklər.
1: Aktyor heyəti barədə və mənim üçün əslində o həmişə pərdə arxası məqamlar çox maraqlıdır. Xüsusən də məsələn, elə atabəyləri götürək və ya elə daşları həkimdən taliyi götürək. Kostyumlar, o proses, yaradıcılıq çox maraqlıdır. Nə qədər uzun müddət yəqin ki, buna vaxt sərf olunub, düzdür mü?
0: Mən deyərdim ki, tarixi layihələrdə xüsusilə ən çətin sahə geyimdir. Niyə geyimdir? Çünki orta əsrlərlə bağlı xüsusi bir standart müəyyənləşməyib. Yəni, əslində mütəxəssislər də çox qınamaq olmur. Çünki bilirsiniz ki, biz Sovet dönəmində o dövrləri istər tarix dərsliklərində, istər rəsimdə, sənətşünaslıqda o qədər də aşılanmayıb, öyrənməyib və kənar müdaxilələr ciddi şəkildə təsir göstərir. Məsələn, 12-ci əsr bir Səlcuqlu mədəniyyətidir. Biz tam Səlcuqlu geyimlərini əsas götürsək, bir ictimai qınaq yaranır izləyicilər tərəfindən ki, bu bizim geyim deyil, çünki onun təkrar-təkrar o Mərkəzi Asiya ölkələri tərəfindən istehsal olunan filmlərdə, eyni zamanda Türkiyədə bilirsiniz ki, böyük bir proses, tarixi filmlər başlayıb, böyük bir prosesdir bu və orada gördükləri üçün Səlcuqlu dönəmini və bu bizim deyil belə bir anlama gəlir. Çünki nə qədər olmasa biz milliyyətcə türk olsaq belə, bizim özümüzün daha detallara gedəndə öz milli yanaşmalarımız və tərzimiz var. Yəni, bu, hər yerdə bu belədir. Və ya biraz alayəlvan olduqda isə bu o dövr daha çox belə deyək də fars mənbələrinə gedib çıxır. Və burada müəyyənləşdirmək, özümüzə aid olanı tam şəkildə ehtiva etmək mütəxəssislərin üzərinə ciddi məsuliyyət qoyur. Və bu baxımdan eyni zamanda fikir ayrılıqları yaranır. Məsələn, hansı mütəxəssis deyir ki, bu belədir, digəri deyir ki, bu belə ola bilməz. Hətta burada deyim ki, sizə bizim çox diqqətli tamaşaçılarımız da artıq mütəxəssis mövqeyindən çıxış edirlər. Bəli, hər hənin özünüz bilirsiniz ki, indi hansı dövrdə sosial şəbəkələrdə müzakirələr olunur, axtarışlar olunur, indi süni intellekt var, onun gücündən istifadə olunur. Bizi daha çox, belə deyək, narahat edən məqam budur. Fərq etməz həmin dövrlə bağlı rekvizitlər, geyimlər. Mən düşünürəm ki, bununla bağlı hətta xahiş edirəm bir prodüser kimi təklif edirəm ki, ölkədə ciddi şəkildə araşdırmalar aparılsa mütəxəssislər tərəfindən biz də çox belə deyək də razı qalardıq. Çünki işimiz nisbətən asanlaşar. Ona görə ki, dediyim kimi, yəni siz film çəkəndə geyimlə bağlı kimi müraciət edirsiniz? Geyim rəssamlarına, quruluşçu rəssamlarına. Geyim rəssamlarının özündə bir tərəddüd var. Və ya biz prodüser olaraq çox rahatlıqla onu etibar etməliyik, güvənməliyik həmin rəssamlara. Amma bəzi mən atabəylərdə də gördüm, güvənirik, sonra isə onun problemləri çoxdur. Problemlər odur ki, bəli, fikir ayrılıqları var. Və fikir ayrılıqlarının da səbəbi əvvəldə dediyim kimi, konkret standartlarının müəyyənləşməməsidir. Bu baxımdan yaxşı olardı ki, Azərbaycanda tarixi filmlərin çəkilməsi üçün böyük bir pavilyon tikilərdi. Və o pavilyon belə deyək də, sistemli şəkildə, yəni kompleks olaraq həm dekorasiyalar, həm ornamentlər, o tarixi abidələr, memarlıq nümunələri, eyni zamanda ora geyimlər dövrlərə uyğun aid olsa və geyimlərdən əlavə silahlar, digər əlbəsə və rekvizitlər yerinə alsa, gələcəyə daha belə deyək də, etibarlı və rahat şəkildə biz öz tariximizi geniş ekranlara gətirə bilərik. Bu ciddi bir təklifdir. Çünki mən yeri gəlmişkən təşəkkür edirəm Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyinə və bilirsiniz ki, böyük bir proses başlayıb Azərbaycanda tarixi filmlərin çəkilişi ilə bağlı. Bura televiziyalar da qoşulub. Xüsusilə də mənim çalışdığım Azərbaycan televiziyası əvvəl Atabəylər layihəsi, bu yaxınlarda süni intellektlə Həsən Bahadur ilə bağlı, yəni Uzun Həsən kimi tarixdə tanıdığımız hökümdarımızla bağlı bir film nümayiş olundu. Birləşib, gücü, qüvvələri birləşdirib, o standartların müəyyənləşməsi üçün ortaya böyük bir pavilyon ideyası qoyulsa və reallaşsa, tarixi filmlərin çəkilməsi həm maliyyə yükü baxımından, həm yaradıcılıq yükü baxımından daha rahat ola bilər.
1: Əslində, gözəl bir təklifdir. Mən də dəstəkləyirəm. Süni intellektə gəlincə, süni intellektlə bax, çəkilmiş həmən o layihədən biraz istərdim söhbət açaq. Həmin layihənin prodüserisiz. Sərvər müəllim, bu cür yanaşma kino sahəsi üçün risk yaratmır ki? Necə düşünürsünüz?
0: Təbii ki, yaradır. Bəli, yaradır. Məsələ nədir? Süni intellekt bir çox imkanlar açır. Verilişin əvvəlindən haqqında danışdığımız geyim, dekorasiya, pavilyon, yəni tarixi filmin əsas belə deyək, segmentlərlə bağlı ciddi şəkildə maliyyə yükündən və vaxtdan zamandan bizi azad edir. Amma eyni zamanda bilirsiniz ki, onun da bir əhatə dairəsi var və xüsusilə əgər biz qərb tarixini götürsək, məsələn Roma imperiyasından sonra onun Bizans, digərlərini, onun tarixi ilə bağlı süni intellekt çox ciddi imkanlar açır. Çünki artıq internet resurslarında qərb sivilizasiyası ilə bağlı kifayət qədər belə deyək də, dəqiq, düzgün məlumatların çoxluğu var. Amma Azərbaycan tarixində biz özümüz əgər fikir ayrılığı yaşayırıqsa, hətta müəyyən belə deyək, geyimlərdə və rekvizitlərdə internet resurslarında nə dərəcədə geniş məlumat var ki, süni intellekt o bazanın, o resursun imkanları daxilində bizə düzgün, effektiv nələrsə versin. Onu almaq çox çətindir. İnanın ki, bəlkə bir obrazın düzgün geyimini və hansısa bir simvolu almaq üçün 20 dəfə, 30 dəfə detalları verib müraciət edirik. Bəlkə 35-40 dəfədə, 45 dəfədə hansısa uyğun bir şey almaq olur. O da tam deyil. Bu bir. İkinci tərəfdən yaradıcılıq hər halda bu insanla bağlı olan bir faktordur. Yəni, aktyorun emosiyaları, onun mizanları, belə deyək də, bu hərəkətləri, orada sentimental hisslər, təbii ki, süni intellekt bu sahədə çox zəifdir. Bəlkə də illər keçəcək, gələcəkdə müəyyən mənada irəliləyişlər olacaq. Amma mən inanmıram ki, tam şəkildə ənənəvi kinonun yerini versin, verməyəcək. Və siz özünüz də görürsünüz ki, dünyanın bir çox böyük prodakşınları, hətta televiziya şirkətləri belə, media şirkətləri artıq süni intellektdən imtina edirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Yaradıcılığa belə deyək də, kölgə salmasın deyə və ya bunu hansısa formada. Və eyni ilə də biz bilirik ki, tarixən həmişə yeniliklər, texnologiyalara qarşı belə bir müqavimətlər olub, amma sonradan təslim olub. Bunun da biz şahid olmuşuq. Hər halda bunu gələcək göstərər. Yəni tərəfdarı deyiləm. Ənənəvi kinonun tərəfdarıyıq, prodüser olaraq.
1: ənənəvi daha canlı, daha səmimi və daha istidir. Və tamaşaçı mütləq onu hiss edir.
0: Mən sizə maraqlı bir fakt deyim. Müəllif olaraq həm ssenari müəllif, həm layihə rəhbəri Uzun Həsən filmin təqdimatında mən çıxış eləyəndə birinci üzrxahlıq elədim. Və mənə sual verdilər, niyə hər şey yaxşı idi, niyə üzrxahlıq etdiniz? Dedim, çünki süni intellekt bu qədər imkan verdi. Yəni, biz problemləri daha əvvəldən bilirik və görürük. Ona görə bizim çox diqqətli tamaşaçılardan birinci üzr istəyirik ki, yəni biz belə bir cəsarət elədik. Amma cəsarəti də niyə elədik? Çünki arzularımız yığışır, istəyirik ardıcıl şəkildə tariximizi təqdim eləyək. Ənənəvi kino isə daha çox zaman, daha çox maliyyə vəsaiti tələb eləyir. O baxımdan biz burada da bir ilk, belə deyək də, addımı atdıq, cəsarət göstərdik ki, görək effekti nə dərəcədə olacaq. Hər halda buraxdıq tamaşaçıların ixtiyarını. Əgər geri dönüşlər müsbət olarsa, biz inşallah davamlı şəkildə bunu da bir istiqamət kimi edəcəyik.
1: Gəlin digər layihədən danışaq. Türkmən çayı müqaviləsi haqqında bədii filmin istehsalına başlamışsınız. İşlər nə yerdədir və hansı ilk açıqlamaları verə bilərsiniz?
0: Deməli, Yaqut xanım, biz istehsalına başlamamışıq Türkmən çayın. Yeri gəlmişkən mən burada Mədəniyyət Nazirliyinin adını çəkdim. Təbii ki, bu layihələrə dəstək baxımından biz ciddi şəkildə belə deyək, diqqət və qayğı əhatəsindəyik. Tam səmimi bəzi məqamları vurğulamaq istəyirəm. Yəni, bu başqa formada başa düşülməsin. Son 4-5 il ərzində, çünki zaman sürətli gedir, istədim 3 deyəm, sonra görürəm ki, illər uçur. Bən, dövlət tərəfindən, xüsusilə Mədəniyyət Nazirliyi və Kino Agentliyinin yaradılması ciddi şəkildə bu prosesə dəstək oldu. Çox ciddi şəkildə. Çünki yaxından təmasda olan bir insan kimi, prodüser kimi müzakirələrdə və bəzi belə deyək, fikir mülahizələrində iştirak etmişəm. Mən görürəm ki, çox səmimiyyət var ortada və həddindən artıq istək var, fədakarlıq var. Əmin ola bilərsiniz ki, bugün Azərbaycan kinosu sahəsində atılan addımlar, yəni Nazirlik və Kino Agentliyi tərəfindən sistemli addımlar öz nəticəsini hələ sonralar verəcək. Yəni, 3 il, 5 il sonra. Qısaca deyim, bilirəm ki, vaxtımız azdır. Məsələn, xaricdə təhsil təqaüd proqramları. Bilirəm ki, artıq gənclər ciddi şəkildə təhsilə göndərilir. Keyfiyyətindən asılı olmayaraq bu prosesin davamlılığının saxlanılması. Bilirsiniz ki, bizim tamaşaçılar həddindən artıq tələbkardır. Çünki onları da qınamıram, bizim zəngin kino ənənəmiz var. Onların fikirlərində, təfəkkürlərində bir müqayisə predmeti mövcuddur. Tarixi film çəkirik, müqayisə edirlər onu Nəsimi ilə, müqayisə edirlər Axırıncı Aşırım ilə. Bizim o vaxtda aktyor məktəbi də çox güclü idi Sovet dönəmində. Rejissor məktəbi çox güclü idi. İndi mən adlar çəkə bilərəm. Məsələn, Axırıncı Aşırım dedim, Kamil Rüstəmbəyov. Eyni zamanda Tütək Səsi filmini mən çox xoşlayıram. Rəhmətli Rasim Ocaqovun filmləri. Şərikli Çörək, Şamil Mahmud bəy və digərləri. Yəni, o filmlərə baxmış tamaşaçı üçün artıq keyfiyyətli bir iş ortaya qoymaq və onu razı salmaq ciddi şəkildə çətindir. Çünki bir növ aktyor məktəbində də sınmalar var. Yəni, bilirsiniz ki, 90-cı illərdən sonra keçid dövrü rejissor məktəbində də var. Senari məktəbində ciddi problem var. Bir prodüser olaraq ən çox üzləşdiyimiz senari problemidir. Yəni ki, senaristlərimiz azdır. Köhnə məktəb sonuncu Ramiz Fətəliyevlə belə deyək də sona yetir. İndi digər tərəfdən də gənclərimiz çox təəssüf edirəm ki, o qədər də yəni ki, bu sahədə effektiv deyirlər. Onlar da qınamalıdır. Və buna görə bu sistemli iş aparılır kompleks şəkildə. Biz səbirli olmalıyıq, dəstək olmalıyıq. Mən baxıram, burada kino tənqidinə ciddi ehtiyac var, sağlam tənqidə. Müsabiqədə qalib olmuşuq, artıq sənədlərin toplanması prosesi gedir. Eyni zamanda rejissor ssenarisinin yazılışı istiqamətində işlər davam edir. Bura çox məsuliyyətlə yanaşırıq, həddindən artıq. Çünki bu bizim bir, belə deyək də, Azərbaycan taliyyə yüklü məsələsidir. Bilirsiniz ki, 200 illiyi gəlir Türkmən çay müqaviləsinin və biz qalib bir ölkə kimi elə bil ki, o 200 ili götürsək, yadınızdadırsa, müharibə vaxtı bu tez-tez söylənirdi bu fikir, xüsusilə ölkə prezidenti tərəfindən. Son 200 ildə biz qələbə qazandıq. Yəni, bu təqribən Türkmən çaydan hesablanan bir zamandır və biz bu qələbəni davamlı şəkildə aparmalıyıq. Söhbət hərbi baxımından getmir. Elə mədəniyyət və onun müxtəlif istiqamətləri baxımından biz artıq geriyə qayıdış başlayıb ki, biz öz bütövlüyümüzü, belə deyək də, tariximizin zənginliyini tam şəkildə əhatə edək, ona sahiblənək və bunu da özümüzün, belə deyək də, o fədakar işimizdən sübut edək. Və bunu da yenə də dediyim kimi bir tərəfi bu layihələrdir və Türkmənçay.
1: Sərvər müəllim, bədii sənədli janr ümumiyyətlə hansı üstünlüklərə malikdir sizcə?
0: Bədii sənədli janrın üstünlükləri tarixi gerçəkliklərin təqdim olunması ilə belə deyək də, daha çox mən ölçürəm. Çünki bədii filmdə istər-istəməz biz daha çox hekayəyə köklənirik. Yəni, özümüzün qurduğumuz bir hekayənin üzərindən təbii ki, bu sırf kino, belə deyək də, anlamında. Mənə elə gəlir ki, bugünkü dövrdə Azərbaycanda daha çox bədii sənətli janra ehtiyac var. Çünki bizim bilirsiniz ki, tariximizin müəyyən bir hissəsi, bəlkə də deyərdim ki, əksər hissəsi yenidən araşdırılır, öyrənilir və kino sahəsi burada dəstək olmalıdır. İstər kino, istər media və bədii sənətli janr burada ən çox əhatə olunan janrlardan biridir. Siz haqqında dediniz Əcəmi filmi, bəli, Əcəmi filmin də bədii sənətli olması bizə imkan verir ki, təkcə Əcəminin hekayəsini yox, o dövrün ictimai-siyasi mühitini, o dövrün belə deyək də, o memarlıq sahəsindəki yaradıcılıq imkanlarını, həmin o ornamentlərin formalaşdığı məktəb, memarlıq məktəbləri, onların hamısı haqqında tamaşaçılara məlumat verək. Eyni zamanda tək Əcəmi filmdən söhbət getmir, digər sahələrdə. Mən deyərdim ki, Azərbaycan tarixi ilə bağlı bəlkə yüzlərlə bədii sənətli janrda filmlərə ehtiyac var. Bir video dərslik formatı yaranmalıdır indi internet üzərindən. Bir misal deyim, vaxtilə Atabəylərə start verəndə 5 il öncə internet resursunda axtarış aparanda bir neçə xəbər çıxırdı. Bir Wikipedik məlumat var idi Şəmsəddin Eldənizlə bağlı. Bir də ki, hansısa bəlkə də kənar müdaxilə nəticəsində qoyulmuş fotolar var idi. Nəsə pələng şəkli, nə bilim, belə təhrif olunmuş bir bayraq, belə bir şeylər. Biz start verdik və araşdırmalar, tarixçilər cəlb olundu bu işə. Təbii ki, qardaş Türkiyə arxivlərində də xeyli iş getdi və ilk dəfə o filmdə Atabəylərin, Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin bayrağını biz filmdə qaldırdıq və tarixin üstün rəhbərliyi də çıxdı. Efirdə o barədə danışdı ki, bizdə ilk dəfədir belə məlumat və araşdırıldı və yeni artıq onunla bağlı kitablar yazılır. Bugün internet resurslarında axtarış aparsanız görərsiniz ki, Atabəylər haqqında yüzlərlə video dərsliklər, müxtəlif məlumatlar, teaserlər, anonslar, filmlər, geyimlər haqqında, dövrün digər belə deyək də, memarlıq xüsusiyyətləri haqqında kifayət qədər məlumatlar mövcuddur. Film sanki bu sahədə ciddi bir dəstək rolu oynayır. Mən sizə bir fakt deyim, Türkiyədə Diriliş Ərt Oğru filmindən sonra onun haqqında 140-dan artıq kitab yazılır.
1: Yəni, sanki bir təkan kimi.
0: Bəli, bir təkan kimi. Eyni zamanda biz bədii sənətli janrda müxtəlif dövrləri çəksək, yəni prodakşınlar bu işə cəlb olunsa və təbii ki, burada dövlət qayğısını ciddi şəkildə hiss edir. Xüsusən kino agentliyinin müsabiqələrində siz prioritetlərə baxsanız, bədii sənətli janr üstünlük təşkil edir və xüsusən tarixi filmlər. Hətta belə bir silsilə var ki, orada tariximizə, mədəni irsimizə səyahət belə bir toplusu və onun çərçivəsində bu işlər görülür və o böyük təkan verəcək müxtəlif başqa belə deyək də, istiqamətlərdə də ki, iş davam eləsin. Bura aiddir yenə də kitabların yazılması, araşdırmalar, sərgilər və müxtəlif tədbirlər görəcək.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3W, deluxeresidence.az.

0: Sinema. Sərvər bəy, siz həm layihə rəhbərisiniz, ssenari müəllifi, prodüser. Bax, prodüserin işini götürsək, ssenari müəllifi, bax, hamısını bütövlüklə düşünsək, sizin baxış bucağınızdan ekranda necə bir film görmək istərdiniz?
1: Ekranda necə bir film? Təbii ki, prodüser kimi ən böyük arzum çox ciddi layihələri reallaşdırmaqdır.
0: Tarixi.
1: Bəli, tarixi. Ancaq mən deyərdim ki, faktiki olaraq Azərbaycan kino cəmiyyəsində kadr potensialı baxımından çox arzuladığımız böyük ciddi layihələrin reallaşdırılması biraz çətindir. Yəni bu biraz, yenə deyirəm, bəlkə kəskin fikirdir. Ola bilər ki, həmkarlarım, xüsusən çox hörmət elədiyim kino cəmiyyəsində çalışan insanlar bundan razılaşmaya bilərlər. Amma reallıq var. Reallıq odur ki, biz istehsal mühitindəyik prodüser olaraq və bizim çox hörmətli rejissorlarla çalışırıq. Hazırda Əcəmi layihəsində bilirsiniz ki, bizim əməkdar incəsənət xadimi Elxan Cəfərov rejissorlarla çalışırıq. Bəli, dediyim kimi Yavər Rzayevlə çalışırıq. Eyni zamanda digər başqa layihələrdə Elçin Musoğlu var, bizim hörmətli rejissorumuz, onunla çalışıram. Gənclərlə də çalışmışıq, Tənha İnsan Monologu layihəsində və çox razı qalmışam həm operator işindən, həm rejissorun işindən və effektiv dalınıq. Amma bu o demək deyil ki, bəzilərinin, həmkarlarımızın söylədiyi kimi daha böyük maliyyələr ayrılsa və daha böyük diqqət olsa, imkanlar olsa biz böyük xariqalar yarada bilərik. Xeyr. Bu belə deyil. Yəni, biz potensialımızın belə deyil, maksimum fədakarlıqla cəlb etməklə bütün imkanlarımızı nəyəsə nail oluruq və o da orta səviyyədən aşağı dəyərləndirilir. Səbəb də budur ki, danışdığımız kimi, Sovet kino məktəbi böyük ənənələrə malik idi, çox güclü idi, rejissor məktəbi, aktor məktəbi, eyni zamanda demək olar ki, o vaxtki qaydalar da fərqli idi. Bilirsiniz ki, istehsalatda, kinoda həddindən artıq böyük, ayrı-ayrı orada yaradıcı heyətli vəzifələr var. O 100-dən artıqa gəlib çıxır. Biz isə maliyyə məsələlərinə görə bəzən 40-50 nəfərlə istəyirik ki, bu prosesi davam elətdirək və başa çatdıraq. Onda müəyyən çətinliklər olur. Eyni zamanda adlarını çəkdiyim Azərbaycan kino ənənəsinin böyük dühaları kimi bizim rejissorlarımız yoxdur, yetişməyib. Heç prodüserlərimiz də yoxdur. Eyni zamanda ssenari məktəbimiz həddindən artıq zəifdir. Və elə düzgün yanaşmadır. Yəni, ölkə rəhbərliyi, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən düzgün yanaşmadır ki, haqqı olaraq bu iş artıq müsait götürüb və sistemli aparılır. Bura bir növ kadr potensialının gücləndirilməsi daxil olmalıdır. Xaricdə mütəxəssislər dəvət edilməlidir. Müxtəlif treninqlər, aktor məktəbi ilə bağlı, eyni zamanda rejissora ilə bağlı, ssenari məktəbləri ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, böyük kurslar təşkil olunmalıdır və bizim bu günləri kənarda müşahidə etdiyimiz bir çox ölkələr, hansı ki, film sektorunda böyük uğur qazanıblar. Qardaş Türkiyə olsun, Koreya bilirsiniz ki, indi çox öndədir. Onların özü bu yolu keçiblər. Yəni, sistemli bir yolu keçməliyik ki, daha böyük imkanlarla arzuladığımız filmləri ərsiyə gətirək. Çünki biz, reallıq budur ki, xaricdə mütəxəssislər dəvət etməsək, faktiki olaraq yaradıcı heyətə çox uğurlu layihələri reallaşdıra bilməyəcək. Bu birinci. İkincisi, bəlkə də mümkündür, amma ancaq bir filmdə toplaşa bilər bu kadr potensialı. Ölkədə eyni zamanda ikinci film çəkilirsə, artıq kadr potensialı çatışmayacaq. Hələ mən texnik imkanlardan danışmıram. Ona görə sonda bir də deyim, böyük tarixi filmlər üçün pavilyonun tikintisi, standartların müəyyənləşməsi, müxtəlif komissiyaların bununla bağlı yaradılması, geyim, dekor, memarlıq xüsusiyyətləri, kadr potensialı, yəni hazır ki, təqaüdlə göndərilən gənclərin xaricdə oxuyub gəlməsi, artıq işə qarışması, start verməsi, təcrübə mübadiləsi, xarici investorların kino sahəsində bu industriyada ölkəyə gətirilməsi, həmin kollektivlərdə, yaradıcı heyətdə bizim mütəxəssislərin çalışması, yığdıqları təcrübə və bütün bu sistemli kompleks işin nəticəsi olaraq artıq böyük bir belə deyək də industriyanın formalaşması və onun içərisində də peşəkar heyət. Yəqin ki, bu arzuladığımız bu mühit olacaq təbii ki, yaxın 5-10 ildə, 15 ildə bunun üçün iş aparılır və bu iş aparanların hər birinə bir prodüser olaraq təşəkkürümü bildirirəm.
0: Sərvər bəy, son olaraq Daşlara Həkk Olunan Tali filmi nə vaxt təqdim olunacaq, nə vaxt baxa biləcəyik və sizin kino cəmiyyəsinə mesajınız nə olar?
1: Daşlara Həkk Olunan Tali filmini inşallah ki, biz oktyabr ayının axırında təhvil verəcəyik, yəni tamaşaçıların ixtiyarına buraxacaq. Düzdür, bu çox az bir zamandır. Baxmayaraq ki, istehsalat bitib, post-production mərhələsindəyik. Ancaq öhdəliyimiz də var və çalışacaq, buna əməl edəyək. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm Azərbaycan filmin yaradıcı heyətinə. Biz onlarla birlikdə bu işi görürük. Yəni, bildiyiniz ənənəvi kino studiyanın kollektivi ilə, yəni imkanları ilə müştərək şəkildə Şahda film çalışır. Təşəkkür edirəm Kino Agentliyinin rəhbərliyinə və eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyinə, onun rəhbərliyinə. Dediyim kimi, tamaşaçılara da mesajımız bundan ibarətdir ki, biz bədi sənətlər janr olsa da, bədi film, belə deyək də, inşallah keyfiyyətində bir işə imza atacağıq. Çünki artıq əlimizdə ilkin materiallar var. Bədi sənətlər janr kimi başlasaq da, bir məlumatı sizə deyim ki, təqribən 50 dəqiqədən artıq tək bədi material əlimizdə var. Yəni, bu deməkdir ki, gözləntilərimiz böyükdür və İnşallah yəqin ki, əgər o etimad, tamaşaçı etimadını qazanarıqsa, bu bizim üçün böyük bir stimul olacaq ki, növbəti işləri də bu formada davam edək. Yox, etimad olmayacaqsa, çəkilib gedəcəyik.
0: İnşallah uğurlu olacaq, çünki hər bir əziyyətin mütləq ki, bəhrəsi var. Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Şahdağ Film Kino Şirkətinin direktoru Sərvər Bayramov idi. Təşəkkür edirəm.
1: Siz sağ olun, biz təşəkkür edirik.
2: Qazan Sinema. Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz və istədiyiniz vaxtda istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz. İştirak üçün nə lazımdır? Sadəcə olaraq kino aləmində bir az biliklərinizin olması kifayətdir. Əgər cəld olub audio treyleri dinlədikdən sonra Facebook ünvanımıza daxil olsanız, Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabı məhz siz yazsanız qalib olacaqsınız. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
3: Əcə bir yuxu gördüm. Heyf oyandım.
4: Nə yuxudu elə? Kimi görürdün?
3: Anamızı.
4: Anamızı? Elə şey ola bilməz. Sən ki, heç onu görməmişsən.
3: Necə yəni görməmişəm? Çəkinli ki, görmüşəm.
4: Yaxşı, necə görürdün?
3: Elə şəkildəki kimi dayanmışdı, baxırdı. Ancaq pəncərədən baxırdı.
4: Hara baxırdı?
3: Mənim dalımca baxırdı. Mən də küçə ilə qaçırdım.
4: Qaçırdın? Hara?
3: Bilmirəm. Hələ-pələ qaçırdım. O da pəncərədən məni çağırırdı. Nəsə deyirdi.
4: Nə deyirdi?
3: Bilmirəm. Səsini eşitmirdim.
4: Hə, düz deyirsən. Səsini eşidə bilməzsin. Səsini heç vaxt eşitməmişsən axı.
3: Yox, yaxın olsaydım eşidərdim. Ancaq çox uzaqda idim.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 1987-ci ildə ekranlara çıxmış kino rejissor, əməkdarıncı sənət xadimi Hüseyn Mehdiyevin Süd Dişinin Ağrısı bədi filmindən idi. Bizim daimi dinləyicimiz Səfərli xanım Beauty, sizi təbrik edirik. Hamıdan cəld məhz siz oldunuz və iki bilet sizindir. İştirakınız üçün təşəkkür edirəm. Şəxsi qutunuza iki nəfərlik kod göndəriləcək və həmin kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşıb istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz. Biz isə, hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Azərbaycan filmindən bir audio parça səslənir. Diqqətli olun, bu audio parçanı tapsaz, Facebook'da Azergün Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin, qalib olun və iki bileti aparın. Diqqətli olun, audio parça səslənir.
5: Onu da gətirib səni bura verməsəydim, indi Allah bilir haralarda itib batmışdın. Onda öz başımı güclə dolandırırdım. İndi də düzəlmişəm. Daha içmirəm. Vallahi o zəhrəmarı dilimə də vurmuram daha. Gedik evimizə.
6: Ara gedim. Neçə ildir buradayam. Burada oxuyuram.
5: Öz yerimizdə oxuyarsan. Nə deyirsən?
0: Təqdim olunan audio səhnə hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Bəcərdisə, səhnəni bir daha eşidək.
5: Onu da gətirib səni bura verməsəydim, indi Allah bilir haralarda itib batmışdın. Onda öz başımı güclə dolandırırdım. İndi də düzəlmişəm. Daha içmirəm. Vallahi o zəhrəmarı dilimə də vurmuram daha. Gedik evimizə.
6: Ara gedim. Neçə ildir buradayam. Burada oxuyuram.
5: Öz yerimizdə oxuyarsan. Nə deyirsən?
0: Siz sualın cavabını düşünün, bizə yazın. Facebook-da Azergün Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Mən isə sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edirəm. Təkərlər üzərində Bob anime filmindən olacaq. 1989-cu ildə ekranlara çıxmış bu filmin orijinal adı Riding Bean-dir. Phil Perry və David Garfield'ın ifasında Roadbuster, yol dağından səslənmək. Yeah.

0: soundtrack'imizden sonra bir daha audio parçamızı seslendiririk. Azerbaycan filmindendir bu audio sahne. Hansı filmdir o? Təxmin etsəz, Facebook'a daxil olursunuz. Azer İmeci şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz və qalib olursunuz. Diqqətli olun, bu audio sahne hansı filmdəndir?
1: Onu da gətirib səni bura verməsəydim, indi Allah bilir haralarda itib batmışdın. Onda öz başımı güclə dolandırırdım. İndi də düzəlmişəm. Daha içmirəm. Vallahi o zəhrimarı dilimə də vurmuram daha. Gedik evimizə.
2: Hara gedim? Neçə ildir buradayam. Burada oxuyuram.
1: Öz yerimizdə oxuyarsan. Nə deyirsən?
0: Hansı film olduğunu bilirsinizsə bizə yazın. Facebook'da Azerim Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Tərəfdaşlıq üçün Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Sinema Mastercard kinoteatrla şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dəstək üçün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və Real FM-ə təşəkkürümü bildirirəm. 377-ci buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Yaradıcı qrupumuzda kimlər var? Sinema Radionun pərdə arxasında kimlər çalışır? Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də Real FM-də görüşürük. Həyatınızdakı ən ciddi məsələləri, böyük problemləri təbəssümlə həll etməyinizi diləyirəm. Unutmayaq ki, hər şey müvəqqətidir. Maraqlı həftə sonu keçirməyiniz diləyilə. Bu həftəlik məndən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, sevgi ilə qalın. Hələlik.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dalğalı ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyəyidir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63 63 3W, deluxeresidence.az.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sağulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam. 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde muhteşem hayat başlıyor.
1: Halkbank'tan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Halkbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Halkbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sağulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Özüm.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Əllərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sədan yox bir qeyri təmənnam Bahar vaxtı gül təhvəsi bəsindir Şəlalənin istəyinə heyranam Bulaqların zümzüməsi bəsindir Səni deyib yaşamışam hər zaman Bu sevdada mən bir damla sən ümman Bu ümmanda səbrim ilə oynayan Dağların kükrəməsi bəsindir

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.